0: Mr. Belt i Weasel i It's Not Right, But It's Okay. Dobro jutro u 6.51.
1: Jutro kom.
0: Vedrina Kassandra ovdje. Danas ćemo napraviti nešto malo drugačije. Danas ćemo biti divlji. Danas sam odlučio da u 7 se nedam, idem malo na stranu i mislio sam da bi mogli skinuti prašinu sa nečeg jednako dobrog, a možda potencijalno i još jačeg.

0: Znate što se vratilo u kino? Mrak film. Mrak film 6. Mrak film koji kad kažeš mrak film ili ti scary movie, meni samo jedna jedina stvar pada na pamet, a to je...
1: What's up?
2: Naravno.
0: E sad... Glupost. Ovo je ideja. Javi nam se na WhatsApp na 091 400 3355, to je naš broj.
2: Ali javi nam se za...
0: Ideja je da nam kaže što te čeka u nastavku dana, što radiš trenutno, ali nemoj krenut ni sa dobro jutro, ni sa u sedam se ne dam, kreni sa WhatsApp!
2: Evo me, WhatsApp.
0: Spremam se za posao, evo, mi ćemo krenut. WhatsApp!
1: WhatsApp!
0: Bok vedrni, Kasandra ovdje, evo, radimo na radiju.
2: Lagano, ovdje bi sasvim normalno.
0: Lagano, puštao mi uzu, pijemo kavicu i tako to.
2: I čekamo scary movie.
0: To je ideja. WhatsApp 0914003355, šidni nam svoj WhatsApp i reci što te čeka danas u nastavku dana. Ja mislim da Scary Movie 6 to zaslužuje.
1: WhatsApp! WhatsApp!
2: Legende.
0: Možeš nam poslati glasovnu poruku ili na WhatsApp ili na 0800 3355. One najbolje ćemo pustiti malo iza 7 sati.

0: najbolje jutro.
1: Jutro, Vedranik i Sandra ovdje.
2: Dobro jutro.
1: Imamo za vas standardan set jutarnjih gluposti za razbuđivanje, a kad smo kod razbuđivanja, brinemo se i da soundtrack početka dana bude dobar i zato Afrojack i Aloe Black, ovo je In My World.

0: Pregnancy. Jutro uz neki dan je putnički avion kružio iznad Osijeka nekakvih 20 minuta, pola sata, kasnio je u slijetanju, zato jer kontrolor leta u tornju nije došao na vrijeme na posao, čovjek je zakasnio i avion je morao kružiti jer ga nije imao ko prihvatiti. Pa me zanima.
1: Neprihvaćeni avion.
0: Da.
1: Odbačen.
0: Pričekaj sad. Čekaj da dođe čovjek na posao. Gle, nekad zaspeš, ne dođeš na vrijeme, napraviš neku grešku na poslu, onda drugi ispaštaju. Ono što me zanima, koji je bio tvoj najveći z-ez na poslu? Tvoja najveća greška na poslu, koja je bila? Daj nam svoju priču. Trebamo tvoju priču. Najveća greška na poslu koju ste ikad napravili. Možda krivo izračen novac, možda krivo napravljen obračun, možda, ono, zaboraviš doći na poslu 6 mjeseci i tako to. Koja je bila tvoja najveća greška na poslu? Šibni na svoju priču na WhatsApp 091 400 3355, tako je nekako najlakše. Dok čekamo svoju priču, ide na radiju ovo. Ovo je Leoni i By Your Side.

Danas je dan. Danas je dan kada će Empire of the Sun doći u Zagreb na Šalatu. Večeras je njihov koncert, slušali smo Walking on a Dream. Nekako cijelo vrijeme zamišljam taj koncert kao da će biti jako vruće, da ono, jedva stojiš i onda će krenuti taj zalazak i njih dvojica. Maštala sam o tome da će biti nekako ljetnije, a danas neki dan onako malo oblačan, malo kiše. Pitali ste na WhatsAppu što će se dogoditi ako padne kiša večeras, koncert je na otvorenom. Pa ne znamo točno tu informaciju, ali obično koncert se ne odgađa. Koncert ide dalje, šta je malo kiše? Zapravo ima nešto malo ima nešto jako lijepo u tome da pada kiša, a ti slušaš tu glazbu na otvorenom. Meni se sviđa, tako da pretpostavljam da koncert neće biti otkazan, provjeravamo tu informaciju, ali za to treba vremena. Ako nešto saznamo, javit ćemo, ali možda ni ne bude kiše. Tako nam je vrijeme promijenjivo početkom 10.6. Jučer sam u tramvaju s druge strane čula jednu stvar i bilo je jako vruće jučer i pomislila sam si da ako mi algoritam donosi ovakve hitove, znači da je ljeto službeno došlo. Sparina i ovakva stvar. Šta više govori ljeto od toga? Ovo je Avgazi.

Hugel i Topik i I Adore You. Suradnja sa Ershom i Day Calmom. Na Whatsappu Otvorenog radija javio se Denis malo prije. Kaže, ima pozdrav za svoju suprugu Sanju koja slaže robu. Nemoj mnogo da se ne umoriš. Veliki pozdrav. Evo, zahvaljujem mi odmah. Inače, supruga Sanja i Denis, koliko sam ja skužio, su u istom stanu i on iz jedne prostorije njoj preko radija poručuje da ne slaže puno robu. To je onak nova razina ljenosti. Denise, možda si zaslužio dignut sve četiri u zrak i odmorit, ne znam što si radio prethodno ove srijede, ali možda je baš Sanja sad kad je ovo čula na radiju odlučila da ona neće slagat tu robu, nego nek se ti digneš sa kauča pa ti pomozi i složi. Kaže, on preslaguje u svoj ormar. Koliko još živaca imate s obzirom da je sredina radnog tjedna i što više ne možete trpit ovog radnog tjedna? Ako se javi Sanja na WhatsApp i kaže, Denisa, ja ću to u potpunosti razumjet, moj obol toj temi je romobili. Ne mogu više klince na romobilima, iskreno ću vam reći. Javite što više ne možete vi. 0914003355.

Weekenda smo odslušali u poslijepodnevu na Otvorenom radiju. Dobar dan. Koliko su pune baterije ovog radnog tjedna u srijedu, recite meni slobodno na WhatsApp 091 400 3355. Za što više energije nemate, to vas pitam. Jučer na večer ja sam šetao okolo, rekreirao se malo lagano i gledam najmlađe. Sigurno im nije dopušteno voziti se na tim električnim romobilima i znam da sad zvučim kao nešto starija osoba, ali jako bezglavo, jako brzo i sve čekam kad će neko izgubit kontrolu i zabit se ili u nešto ili u mene. U svakom slučaju loša opcija i nešto za što više ovaj tjedan nemam energije. Složio se na našem WhatsAppu sa mnom i Mario, kaže ovoga, to jest ne, Filip se složio sa mnom, a Mario je izdvojio nešto novo. Kaže, spori automobili u lijevoj traci. Slažem se u potpunosti, kada na autocesti vidim nekog ko vozi presporo u lijevoj traci, fraze dobijem. Ne mogu više to podnijeti, tako da ako se upravo voziš autocestom i vidiš da voziš otprilike 100-110 km na sat, molim te, pomakni se u desnu traku. Propusti da te ljudi prestignu koji to već pokušavaju vrlo vjerojatno neko vrijeme. Za što još nemate baterije, slušate Otvoreni dok ti slušaš njega. 091 400 3355.

Kaže niste fair. Prvo Disco Lines, No Broke Boys, onda Kenya Grace i Strangers. Skroz sam se pogubila i sve mi je zagorilo što sam kuhala. Znaš što ću ja tebi, Ana, draga, reći? Kome smeta to što je nešto zagorilo 5-6 minuta, taj nije pravo gladan. Jer te dvije pjesme zajedno ne traju ni 6 minuta. Koliko ti je jako nešto zaista moglo zagoriti? Ja bih rekao da je to samo malo hrskavije i malo bolje još napravljeno. Malo, možda ne bolje napravljeno, ali malo jače napravljeno, to možemo reći. Dobar tekst svima koji jedu.

One Republic i Run u eteru otvorenog radija. Ja sam Veno, slušaš poslije podne. Malo sam otvorio Pandorinu kutiju i krenuo lavinu na WhatsAppu otvorenog radija. Požalio sam se kako sam jučer primijetio neke nesmotrene klince na električnom romobilu, koji su ga onako dosta brzo vozili, bez da su puno obraćali pozornost, naravno djeca, na život i svijet oko sebe. I sada ste vi krenuli na WhatsAppu. Spomenuti su automobili i ljudi koji se presporo voze u lijevoj traci, pa se na tu poruku nadovezala Ana Marija. Ona je rekla kamperi koji rade kilometarsku kolonu iza sebe, isto tako ne žele se pomaknuti u desnu traku kad bi evidentno trebali. Ako si u kamperu u lijevoj traci, sad je to bio znak da se pomakneš desno. Nadalje, biciklisti su isto dobili svoju porciju. Definitivno bicikliste ne mogu više podnijet, kaže Marina, i to one koji se šire po cesti. Nemojte se biciklisti širiti, pomaknite se automobilima, nemojte stvarati probleme. Ali romobili u prednosti i dalje, jer ja sam prvi po njima opleo, najviše se ljudi na to uključilo, pa su oni najomraženiji vozači prijevoznog sredstva danas. Ne znam da li ih neko može stići, javite vi svoje kandidate za izbacivanje iz prometa. Možda je to malo prejako, ne izbacivanje iz prometa, ali malo za opomenut na radiju.

Topic i A7S, ovo je bio Breaking Me na Otvorenom. Vjerujte, sve sam radila krivo, kaže Jennifer Lopez, vezano za svoj ljubavni život. Sada je slobodna, doduše, rekla je Jimmy Kimmelu i žali što nije i ranije odlučila biti single. Sve to nakon propalog drugog braka i to po drugi put sa Batmanom. Benom Affleckom. Otkrila je Kimmelu i da ne planira žuriti u novu vezu. Naći ću nekoga negdje jednog dana, ako bude dovoljno dobar, kaže. Možda opet bude Ben Affleck. Treća sreća, Jello. Mislim, gle, moraš sad. Mislim da to nitko nije. 3 puta u brak s istom osobom. To bi bilo stvarno rekord.

0: Jeni. Samo hitovi.
1: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuze.